0: rahmat rabbih di yaakar yermane boromam mu ne ndax ki dana melni kim de ko wax kim de ko wax su amé lor fatlikou yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mu ne ndax ki dana melni ko xamni ki su gudde ana alay da fay nek ci lu ñu tuddé xunoot té moy rakaya sujood ya taxaw mak ñang ma da koy fanane danaka bu beut wala bok da koy jël ci guddig lu bare bare bare lu ko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ci al akhirah nu ngo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikruhu kon keñ ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde na lay sujood na lay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu ko raglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu ko raglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo lax leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al akhirah bu doon yem ci xabru do mu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tayit mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yu balé pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam mukk mo tax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man nañu yam hal yatasawa al alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسية زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون نخم لين بقار الاخره كبير قبر نخم كان موي يالات يمي بانيال يمي سانتان walladhina ñinga xamne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñi mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam ci xam ak ci xamut mënu ñoyam tabarkalla leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xali mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat laal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé ni ko yoy ko defé dal di genné dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam naka nonu radio yu ñi réparer ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngab yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ñu waaw bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci faan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am ne gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñewu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al faqr muné wa'lam anna hadhihi al aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettale né lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy suñu borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggéey bi mooy al qunutu sujood yaat taxawaay yaat yooya mune xam xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun mune loolu day tekkale ne matu nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam xam ak jëfe wala jëf ak xam xam fa al amalu huwa al bidaaya والعلم والمكاشفه هو النهايه لغي مودي تامبلي وايي خام موي جيهانتال فلا يم مني كون لولو موي واخ جو ام صلاه جيغا خامني ديس نكو ديغي تي ايو جي با ديما تا التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكي نيار فك جوروم بن خاتم نياري تيمر اك جوروم فك yalla wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab innama li fi nek yatazakkaru dana waru ulul albab ni am xel wala nga ni am xel dong ñoy waru ni am xel dong xel mu muccu ayit ñoy waru ku sa xel febar do waru ku sa xel nuru do waru ku sa xel sik do waru kan moy waru ki xelam muccu العقل السليم كوكو موي وارو ньоญو موم بولين واري رك ني وارو واي ني سين خيل نلود نونا نك سي ذكر من يخشى الله القران نكون ويتجنبها الاشقى ني ام خيل رك ньоي وارو نخ كي لاي تيرا تخني لا تيرا تي الله nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko سوره الزمر آية جوروم نينت يالا نانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم قل وقال نيني نلن يا عبادي يين سما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم رغل لين سن بروم يين نيغم رغل لين سن بروم المفسرون امنا سي نيو نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيري بني وقت تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بني تلبا قتم تيمير أجرم ينفك أكنيار نجيس في كتن قم يالا أكرغل يالا دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم قل نبدن قم يالا بنات كرغل يالا waye ku ragal yalla ku ne gem na yalla waye nit dina gem yalla te ragal yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ni gem ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gemud yalla dana nek gem yalla te ragalud yalla ñettala kon الاسلام والايمان والتقوى بن بو سي نك اب تولو واي لا الاسلام والايمان والتقوى تقوى نك بولي سيت في نيم تدي موي مرتبه بي فيتي كاو سي نياتي مرتبه يي الاسلام موي جيتو تي نانغو ام تي موي نانغو اماتول سا بروم الايمان تيغا تي تي موي گم كو التقوى تيغا تي تي موي راغال كو سو تري nga bayyi su diglé nga def اجتناب الاوامر امتثال الاوامر واجتناب النواهي موي لي دي اك راغال يالا
1: وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقايا هاشيه الصاوي على الجلالين جوكيم نيتلبا كاتوم نياريت نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بني نيت ديو دا فا راغال يالا بات بني جيفانديكو سي عرب موي التقوى الوقايا علي بن ابي طالب رجل عنه وكرم وجهه دا فما سي واخ بن نيت نيكو
0: كاين بو نين دنتي سي بير شوف ني سولي لين تاخوال لين سي كانام سيني بوروم مو لاج لين واو يين يين نون ملائكه اجيين لي لغي فان نين تك واخ جوج سوره الزخرف اي فك اب جوم نينت وقالوا ني واخا جنن واخ مو نيتلو توغ بو ني توغ سيني بوروم تبارك وتعالى لوني واخ ني لو شاء الرحمن بو نيهون يالا ñun ñi di jamm malaaka yi ma abadnahum duñ leen jamm waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jamm malaaka yi duñu leen jamm manam wax na dal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-Qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law 'abadu allaha badal al asnam la 'alimna anna allaha arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fuka juroom ben katum juroom ñaar fuko ak ñet wax ni fi nak kon moy li nit ñi def rek ñu ñu def lu mu ñang ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu deung deung mu ne yalla ko dogal leg leg tabarakallah nit di yar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ah ñi de dañ na law sha arrahman ma abadnahu bu neexon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mune ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amunu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam inhum illa yaghrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabatu illa yaghrusun luddul ñuy jabatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limi te ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal إنهم إلا يخرسون نيوم نيكو نودول نيو جابوت مفسرون ني ني نه في دا يالا نتلير نافي نيتي واخ يو عربي دي واخ تمي واخ جو خامني واخ يو رافتول لا بو نك بي انهم نسبوا الى الله الولد بو نيارال بي نسبوا اليه البنات دون البنين بو نيتل بي حكموا على الملائكه المكرمين بالانوثه بلا دليل ولا برهان نيتي تون تون بو نيكي باماي اسكانالي غينو اسكانالي يالا دوم موي تون جوري بو نيارال بي اسكانالي غينكو اسكانالي دوم يي جيجين موي جينن تون بو نيتل بي اسكانالي غينكو اسك غينو نه ملائكه يي اي جيجين لين موي جينن تون موتا القران ويدي لين تبارك الله في سين واخ يوي ييب انهم الا يقرصون سورة الزخرف آية نيارفوك يالا نين أم آتيناهم كتابا نخد لنا جوخبو أتي من قبله لجيت القرآن مي فهم نيوم به تتيرب مستمسكون لنيو نب تجيسي كان جام ملاكي وانيو دار ملاكي أي دومي جيغن لي ndax ci téré téré boba lan ko gissé hal wajadu zalika al batil fi kitab munazzal qabl al qur'an hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolou la al imam al faqr ta at tafsir al kabir jukki ñaar fukk jurom ñaar khatum ñaar témer ak jurom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk caaxaan yi wóoteeg alquran.
1: Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne citeer lañ ko jële. Am aataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran. Ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet moom kay qaalu dañu ne inna wajadna aba'ana ala umma, ñun dañoo fekk suñuy maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin. Wa inna te ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduuna ala aatharihim, dañuy jub tegga ca seen kaw tànk ya. Waaw loolu la ñuy wax. Dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma, ala umma ala diini, ala diini wa tariixa. Wa inna ala aatharihim muhtadun, yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca ca yoon woo weedal la ñu bëgg a teg suñ tànk, teg suñ tànk ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax. Waaw ah loolu nekk lu dis lool, lu naqari lool. Ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma, ñun nag ala aatharihim muhtadun. Yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika, nii rek la ma samel. Jarul mu lay naqari wa kazalika, nii rek la ma samel. Maa arsalna min qablika, musuñoo yónni la la jiitu min qablika, ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca Noox ba àgg ci yow mii, musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat, maanaam ab yonent. Illaa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga, bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi. Am na oto, kër gu baax, am na dépense, ay njabootam, am na fu ñu dugg nangam nangam. Loolu mooy tekki, mooy tekki mutrafuuxaa. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari, doo dem jumaa ñaare fekk leen fa lu bari, waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax. Lan la ñuy wax? Inna wajadna, ñun dañoo fekk aabaana, suñuy maam ala ummatin ciw doxalin. Wa inna ñun nag, ñun seen doom yi, ñun seen sët yi muqtaduuna, dañuy roy ala aatharihim, te seen tànk ya. Aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanaahuma waxid, seen maanaa yi benn. Ndax muhtaduuna mooy ci la ñuy jub, muqtaduuna mooy ci la ñuy roy, roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim, ñaari baat yi benn la rek tabarakàlla ñoo bokk lu ñuy tekki. Ni la yàlla wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko nit ñi lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk ba mu des ci diine. Sa doom jii jàng mécanicien wala mécanique, bu fekk noonu lañ koy wax, nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox. Lu mbir ma moderne moderne moderne, su ko doxalee rek nga bég ci moom remercier ko. Sa doom jii jàng tolier, boo amee oto nga fenk ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko, lu mbir ma moderne moderne rek nga bég ci moom. Sa doom jii jàng ñaw noonu, sa doom ji nekk école it léeg-léeg mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu, mu ñëw léegi indi ko, waaye dañ koy nangu. Amaa doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàng, dafa dem ci lislaam di jàng, ñaara léeg-léeg mu ñëw ne papa nangam, mu ne ko ah nangam. Waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala aatharihim muqtadun. Ka defee boo ñëwee ne papa nangam, mu ne bu ma waar, wala ko hadis bi nangam, mu ne bu ma waar, ak yi demee ni ko yooyu. Surat Zukhruf aaya ñaar fukk ak ñett. قال ولا قل قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص. قال من لن منخ ليلاج منخ ولو جئتكم دونت دمالين أنيل بأهدى تدخل وغنجب مما وخمن وجدتم عليه فكون ينت آباءكم سيني باي لولين لاج قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بواقي قل موي وخلين سوني خالة موي دفلين تونتو ديني أم تي رواية ورس أك رواية حفص قال قل يرمني كي يويو وايب بن لا سوتي لا أك دفتي لملني يسلان يسلا أك ويسلا yoyep sorti la ak def ci tabarkallah ben baat be mu ndax so donne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuko lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nak li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam nit lolo ko dal len luna ci aduna ci dinañ ko set ay teural dinam ideologie teural ni ya ci nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ci nek dinañ ko set l'islam mom boone is ñu tégal fé rek mom war ta mëna andi yu bax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bës buñu dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñepp ñu indi tek ci table ji leen japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexul rek xaaral ba mas ko rek tabarkallah lolou mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana nax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko ma seeg legi tabarkallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub li muy bind dara ba ko ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki li ma lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga don bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu war yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi li len dal moy bi yalla waxe li wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yoni kafiruna lepp lañu wéddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin khalal naka lay nekke mujeentelu ñi nga xamni ño dan wéddi yalla tabaraku taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku taala da nga gis tay fa ñu nekk so fa demee da nga xam ni ñi ñoo deggalu toon jalla jalaluhu wa azza kamaluhu
2: ba demé ci ñaan ngulon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dum ñu netilé mushriku ni ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi ñu gumba fi mi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim ali salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne lii lañ sekkoon suñu mam bu Ibrahima royon ci ñoom diin duñu fi tay te Ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow ñépp jëm sow dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow mu tont ko Ibrahima ñu leen fa ñukk ñoom ñépp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayahdin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a liggéey bëgg a faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a liggéey da nga liggéey tabarakallah ku bëgg a faju da nga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi Ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñuy wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah la yazalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin li feek suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun suratu zukhruf aaya 2:5 bal
3: li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seeni bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur ginnaaw bi fi ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salatu wasalaam lam indi ñu xeeb ko doyloo lañ nekk mattaatu haulaahi wa aabaahum xatta jaahum alxaqu wa rasulum mubin tabarkàlla ni ma koy waxee ci jataay yi léeg-léeg sëriñ ngi nii bu baax a baax a baax bu ñuy wax ahmad sahirlo nekkoon ca kokki rahmatullahi alayh wa radia anhu yi ñuy wax banaanaag ay pomag yooyu ñu ngi ñuy nekk li ne benn bis mos nañ ko cee jox benn banaana mu màtt ci benn yoon rek nee na xelam dem ci ashabtum bi tayibatikum fi lxayaati dunia ak bal mataatu haulaay wa aabaahum kam dendeel ndeysaan mu daal di koy jottali loolee tabarkàlla moo di bànneexu adduna dina fif nit ba mu bëgg a yem ca lam yem daal di tàmlu nag bi alxaqu ñëwe mi alquran moom mënu ko xamu ko bëggu ko du ko tax a jóg wa rasulu mubinit kasalik lu tax almataa rek wala an niama muy xéewal yooye moo bëgg a dox digganteem ak yu am solo yooyu faxtaruu bil muhla washtaxaluu bitanaumi waatibaai shahawat an kalimati tawxid ba bay fa laa ilaha illallah walama jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran qaalu ñu ne haha alquran ji sixrun ak njabar la dégg loolu lañu nekk tax na bi ba alquran ñëwee seetuñu ko walbati ko xanaa ñu daal di jëkk rek daal di koy féetileeg njabar walama jaahum ba mu leen dikkalee alxaqu alquran lu tax mu am alif ak laam yàlla def ne téere yépp moom rek ko ciy dëgg beneen téere bu fi am li fi alquran am boo dajalee borom xam-xam yi jox leen ko boo leen joxee big bu xonq ñu rëdd la ci ay rëdd ne la phrase yi na dañ phrase yi na dañ phrase yi na dañ boo leen joxee big bu bleu ñu yokkal la ci yeneen phrase yoo xam ne yii ca téere ba bu ca amut ak manqué am ci téere ba yépp téere nag laa wax yoo xam ne yii dañoo wuuteeg alquran wala ma jaahum alxaq moo tax yàlla def ci ñu def ci alif ak lam qaalu ñu ne haha téere bii di alquran sixrun ak njabar la wa inna te ñun nag kaafiruuna bihi dañ koo weddi ñu ne ñoom weddi nañu alquran yittiwawuñu ko surtout zuxruf aaya fanweer loolu mbokki yonent bi salallahu alai wa sallam waa makka ca ay jamonoom ñoo ko doon wax waaye du yem ci ñoom nag ba ila yowmi alqiyamati ku wax seen wax ji mbaa nga dund seen dund gi rek mu mel noonee abu saoud nee na sammuwul qur'ana sixran wa kafaru bihi wastaxqaruu alrasula alayhi salaam fa dammuu ila kufrihim alsaabiq muaanadata alxaq walistihaana bihi ba demee ci téeréñu wax tafsiru abu saoud jukkib juróom xëtum ñin fukk ak ñett ca la ko abu saoud wax tabarkàlla di wax jaam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daa di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam weddi gañu weddi woon ñu doon la ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law laa nuzila lu tee woon ñu wàcce haha alquranu alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax ni muy la tagane adduna waajuramu góor nekkatul bimu gane aduna ab dir wajuramu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul mutalib ab dir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqfi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëggé ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar suratu zukhruf ayat fan le rek ben no mufassirun ñu ne al walid ibn al maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud ataqfi fi taif quraysh dal dagne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn alquran lolam moy li geunul nax ñom li ñi natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek seen natu kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xam ñom daraja ak alal nit ki baxu nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana nun lañ di jémana timbiri bu yalla xéwalé mune yalla akramani téral nama bu xéwal ga fay wañiku mune yalla ahanani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatu nafsi moy nit ki ni bakanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumu ruh te ci aduna si bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruham min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosele ko ci ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmata rabbika ñuy seddelé ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñoy seddelé ci yermane borom so sodlo rahmata gi ni ko binde moy taabi dafa lalu ni tudde ko rahmata tajor bokku tak rahmata gay nek taabu wërngelu bobé bi rahmata tajor la amna ci alquran rahmata yu binde ni ak yu binde wenen binde wa ñu ñaari rahmata tabarakallah ahum yaqsimuna rahmata rabb nahnu ñun yalla qasamna bainahum ñu seddelé seen digënté ma'ishatakum seen dundu fi hayat dunya ci dunduk aduna gi yalla neena li ñuy dund muy wërsek yi mom mo koy seddelé kenn du ko seddelé ku dul mom tabaaraku ta'ala ajit wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd ñu yëkëti lenn ci ñom tek ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsek ci ay daraja ay wërsek liyattakhidha ba'dahum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mo mëna japp ba'duhum lan ci ñom ba'dan lan sukhriya surga bursagi tollo kenn du am surga bursagi tollo won kenn du am surga liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya fakk wursagi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggey ñu fenn am fa xef mu xefu la su wer de he ngi ñu signé mu jox la sa wéccé nga joge fa yow amna ko xamne ki ya ko sefu mi ngi ci keur gi di fouté ka passé bu wer dexé mom tam mu ñew nga wone tak ci loxom monté mom momé bi ñew ci keur gi di liggéey ñu tudde ko minan mom tam amna kum sefu moy mën na ñew tok ci nit mu yamb ci bop ba diko laxas diko lett ba bu noppé mu xomp ci lan ko fayon mom tam jox ko auto bi ngay dugg fi nek ni
4: mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gije way wala jël la gije way jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog.
0: Lu ne waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la moo tax mu tudd alxakim suratu zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla yàlla danay wax innaa ñun ñun te moo ko wàcce anzal naa wàccee nañu te moo ma waaye ni ma koy junje saa su ne ku mat ku ne ku mat ku ne saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué ta jeew ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu lubbu sag manqué te yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla moom dafa mat moo tax mu naan inna anzalna ilayka ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba téere bii di alquran bilxaqi wàcce ko nag ci dëgg ci fulla bi maana li ci nekk lépp dëgg la amul werante amul njaxas la yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow muhammad faabudillaha wéetalal yàlla faabud allaha jaamu yàlla dong ndax wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun nga jaamu dong moo tax mu bind la moo tax booy julli bés bi fukki yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka naabudu iyaaka naabudu iyaaka naabudu ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu mu ne la fa bashir ibaadi gis nga kon fa abudillaha wéetalal yàlla muxlisan lahu diin nee na nga sellalal ko diina ji muxlisan lahu addiin nga sellalal ko ci jaamu gi nga ko jaamu moom yàlla kepp wala taqsud bi amalika wa niyatika gayra rabbika bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala muxlisan lahu addiin nga sellalal ko diine ji féetal ko ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom addiinu diine ji alxaalisu ju sell ji waaw mu ni ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala la yaqbalu illa ma kaana xaalisan li wajhi lkarim li annahu almutafaradu bi sifaati aluluhiya almutalicu ala alsaraairi waaldamaair mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moo moom addiinu alxaalis walladina mboolem ñi nga xam ne nag tadcuunahu ataxasu min duunihi jël nañ leneen lu dut yàlla awliyaa def koy yàlla nee nañ dañ koy layal walladina mboolem ñi nga xam ne ataxasu jël nañu min duunihi leneen lu dut yàlla awliyaa def leen yàlla te boo leen waxee ñu ne maa naabuduhum jaamuwuñu lii illa li dut li yuqaribuuna ila allah ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa ba ñu sës ci moom maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati walard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa ma maana ibaadatikum alasnaam fa yaquluuna li tuqaribana ila allahi zulfa wa tadfa lana inda
1: hasiyatu sawi ala al jalalayn tukib ñettel xatum ñett témèr ak juroom ben fuk ak juroom ben neena mom asawi mune mushrikone buñ leen masan laaj ku leen bindu ñina yalla ñu ko bindu asman ak suuf ñuna yalla kuy seen borom ñuna yalla kuy seen boromu maam ñu ñëk ñuna yalla ta ñina waaw legi bi ngeen xamé ni yépp yalla mom lutax ngeen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñune xërem yi kat ñun xam nañ ni du yalla waye mën nañ ñoo wa mat nak bañ sus ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xërem yi ngir jatte ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay di ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jegel ñu bañu ca yalla zulfa bañu sus ci mom xërem yi dal lañu bëgg ñu jegel ñu bañu sus ca yalla yalla mu ne inna allah yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fima hum fihi yakhtalifun ca la nga xamne ca lañu doon wuté fima ci lepp lo xamne hum ñom yakhtalifun ña ngay wuté fihi ca lool lepp lu doom adamay wuté su alakhirah suñu borom dina ko atté yahkumu bainal khalaiq yawm alqiyam fima ikhtalafu fihi min amri ad-din fayudkhilu almu'minina aljanna walkafirina an-nar su alakhirah ñepp lu way di werante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté barkalla ay ji bañ tay ñëk di tollu ci fima mom lañ leen waxone ci bañ laalé la bok wa fima bañ laalé mak ñi doon ko jàngé dekk buñ dul laalé doom du fa joy barkalla nga gis fi ak ma nim xajjal ko yé motax bo leen bindé do fi def ya du am tombe ñaari tombe yoyu moy doom ji ñaka tollo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fima bañ laalé fima fa'alna nga barab sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamni ki li ngay wax du deug kep ko xamni ki kafar nga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamni dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sa len ci ay mbir ba tax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ay ji tege ci mom te moy law arada allah an yattaghisa walada لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو اراد الله بو يالا نمون ان يتخذ ولدا مو ام دوم بو يالا نمونا ام دوم ولا بوك بو يالا نارونا ادوبتي دوم غا خامني صاح امول دوم وايي يتخذ سنارونا جابي كين دوم نده يالا لم يلد فيرب بوبو دو نيو سي القران موك دي واني نه يالا day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jefandiko law arada allah an yattakhiza ittakhaza nak moy fekkum jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا جادوت يلل مونتا نيك موم موي ام دوم لولو ناخ سو يالا امون دوم دي خيوي بو يالا امون دوم سو جابون ني كي موي سما دوميت deexew ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddalé té bu tollé ci Socrate mom dom jojé yalla xamné bu ko reuyut dootu ñu ray kon ci la dédi dé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay ñang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sallin yalnako subhanahu sallin yalnako do am do huwa allah alwahid alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bari ma ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نياتيل خاتوم تيمير اك جيروم نين فوك اك بن تسهيل نانا يالا دا فا داق سي بوبام دي جابي كين دوم دادي وني بوبام ني موم كين لا ناخ بن بيم نيك بن داي وني داق غوغو مو داق لي تودي دوم ناخ سو امون دوم نيوم او خيت لا ني دون ديرات لاي دون مو نيت نا لا جنس له لانه واحد مو ميل بوبام سي قهر القهر ناخ مو وني داخ جيم داخ وي بوكالي ياك نندي ناخ ييب لو ام اك فام امي نام فا امي لولاغي سي دوله ولا سي سوف دوله سيني بروم تبارك وتعالى مو نكون نك نك لاي نيكي شريك غير موم واخ جوجو بو ديمي سي تير بو نخ التسهيل لعلوم التنزيل jukib ñettel ba xatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen khalaqas samawati mom rek mo bind asman wal arda ak sufsi bil haqqi ci deug khalaqas samawati wal arda bil haqqi mo bind asman juroom ñaar ak sufsi bil haqqi ci deug koku moy borom katan teyit yukawwiru layla moy mure guddigi ala nahari ci kaw becc bi duñ ko gesati wa yukawwiru nahara moy mur becc bi ala layli ci guddigi duñ ko gesati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigan fi nek ni becc baang fi waye becc bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax bi biñuy wax fi ci table di table jang fi won ak micro yi fi nek biñ fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye murante be tax becc bi lañ muré guddigi ni bu ci kané ñu muri becc bi murat fi ak guddi murante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi nek ku sa soxna di lal bi rek nga deg te ci liñ ci lal karang karang ji wala tefer tefer ji avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak becc bi li mur lepp te xam ngeen ne becc bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu li muy reey reey yalla dana ko mur guddi gi ba becc bi du feñ wala mur ko becc bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi muné wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawluhu ta'ala yakhshi al-layla an-nahara wa yatlubuhu asisa badama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom khatum ñaari témèr ak fanwer ak jurom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla على النهار ويكور النهار على الليل يمو جدي وشخر الشمس متاغ جانت بي مو نيك لوي تانغ سا سو نيك دي تانغال والخمر اك وير وي موم تام موي ليرال تي تانغول سي نيون كلن كيب سي ني نك يجري داي داو لي اجل مسمى با سي اب بو خاني بي موم لا نكو ابال تي خامكو على دمني هو العزيز موم موي كيغا خامني مو سل با لوكو نيه سان نكو ديف القفار موي بالي كون بي يالنا ني بال سيني بكار العالمين.

moñu tagatal jant bi wal khamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajiri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kéro bañu fi ñëwé ba légg ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wer wi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddi ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soyé fi yow rek amna ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddi waye nak li ajlim musamma amna ab bo xamni bi nak fofu lañ jëm nga xamni bu fa aksé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala damane xana xamone huwal aziz moy ki tedd ba saña def luñ al ghafar moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu sawi ala jalalayn mune sudirat al jumlatu bi harf at-tanbih ala lidilalati ala kamal al-i'tinaj bi madmunha كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب خلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نيتال ختم نيت تيمير اك جروم بن فوك اك جروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نيك تي جيتال حرف الا day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni koy wax né yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaari mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamné suma mbira fété ko lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwal azizu القفار يلا خلقكم مولين بنيين نيب من نفس واحده تي بن بكان خلقكم ايها الناس من نفس واحده هي ادم واو خلقكم مام دون مولين بن من نفس واحده جمله جي داي تكل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزه والقهر وجميع الصفات الالوهيه خلقكم min nafsin wahid bo demé ca jakk ja buñu déwé tak ab sey iman bi budé khutba danañ ci di bolé jumla ji ki diko jël ca ay je nek ci suratul nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yi demé ni ko yoyu leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu doora ñibbi ci tabarakallah def fa mo jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tolandi zawjaha lako tolandi mudi khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus wat-tanasul al-ma'na khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajba wax di bodema ci tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent ci la waxe waxe mo wi ثم جناوغا جعل سكنة ولا بب

lu muy def war na di ca wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir lu mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ne yalla ku jara sant la allazi mom mi nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ci jaamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sant yalla mom moye yo sant cant yep moko mom ku ne war nga fotalu lu xew nga ni alhamdulillahi rabbil alamin waye nak gënal reey ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal yi nit ñi daf ca bok yoon gi mu yoon ni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna ci ay taxla dama dama sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawa mo waral super yi daw mo waral fotorak bi daw mo waral kar yi daw mo waral taxi yi daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko sir mi waxu dem ko ñew dara war lako dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki ci tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna doom adam yo xamne xamaguñu lu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñëkkalante lenn lu nekk ña nga ca ndax xamaguñu li indi ci kaw suuf waaye yàlla bi mu wàcce alquran daat nañu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw suñu xëyee rek daal di cay ne daal di noppalu tabarakallah yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom allazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamum bii di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba téere bi jaam la ko tudde fii nim ko tudde woon ci saar yi yeesu subhanallazi asra bi abdihi nga gis jokkaloo ñaari saar yi jokkaloo alquran ñi nga xam ne noonu la demee tey bu ngeen seetloo bi suratu isra di jeex dafa wax yàlla tabaraka taala dafa wax ne mi ngi maggal mi ngi wone sellam ndax moom mooy ki nga xam ne amul doom waaye ci saar bi bu ngi koy tàmbali da nga gis ne dina ci wax ne amul doom yàlla walam yajcal lahu deful ci alquran iwajan benn gàdd gàdd walam yajcal lahu iwaja soo demee ci mufassirun yi ku mel ni tabari bi mu waxee walam yajcal lahu defu ci iwajan ak gàdd gàdd qayiman lu jubla dafa ne hada min almuqaddami walmuakhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا شيني شيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دخل جناو تمورنا جيتو بمعنى تتكين ولف léeg-léeg ak ci ni ñu waxee fii loolu la tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xocc muy qayiman wala mi jàll hu iwaja maanaam dangaa wàcce lii mu jub xocc te amutub dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcc alquran ji amut benn dëng-dëng jub xocc loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def lii mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul benn dëng-dëng jub xocc ci waxin ci waxinu arab maa def yi mu amul benn dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla dana di waxee noonu tabarakallah li mu zira mu ne yonent bi dañoo wàcc ci moom alquran lu tax li mu zira ngir muy xuppe ba san doole joo xam ne shadidam min ladunhu doole ju tar la min ladunhu te jóge ca yàlla mu ne li tax ñu wàcc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarluwut yéen ñii di ko may yéen ñii di tooñ

0: من ولا بفت كيف كجن رك ينسلون بما يخرجون سراعا أرب من والنسلان الإسراع في المشي مويرك أمواه تبارك الله تصدر تبري جكب نار فكك نيبت خطم فكك بان كدهك رك داري واخو تبارك الله سجي قرد الحاج إبراهيم مساخو تتنجي يعني يالله يوكو كير مني برم جانجل كتبوبو بي برم جانجل ملارمي nena yama xiyamati ben way yalla nena ko demal sawara nena bo gisee xelom don samp kenn musuko gis nena suñu borom ne malaaka yi kar len ko laaj ko te mom xamna lim ci lu xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nak mu ne damay bañ lama dal na aduna dal ma aduna buñ ma saana santane daw ma gaaw daw ma waxu fi nak buñ santane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñom ñep ñu dawuti seen borom ñepp di waxu waaw ni dekk bi mel Dakar nga xane ko seen ni ngi waxu al-akhirah ku upp waxu ndax waxu du dara lodul satta moy dem bu dut la doy bo deme ba satta dut la doy tawar kal circulation bi bousé auto yu raj rek jël yépp kenn ku ñu wut auto ndax yakam ci far dekk bi yépp nekk ci auto motax fu nekk ni ku seen rek ma lay wax leen leen nit tawar kal wut lo xamne da ko don war fa japp ne legi doxo gëna gaaw dara war na ko do di lool tabarakallah gis ngeen ni suñuul gu jëk boko laalé mu lem waye suñuul Dakar suñu bo len laalé duñu lem tabarakallah ñoñu tudé jalaalé jalaal boko ma san laal mu lem waye xamne ne legi ko lemu tan bi bayila fi suñuul lemotut jalaal li motut ñom ñep tabarakallah xamnañ ni situation bi dafa bussi motax ba nit ñi joggé ila rabbihim yansilun wa huwa sen borom qalu ñune ya waylana muñu ñoko alku ay ñu ñoko alku man ba'athana kan moñu ye min marqadina ci suñu nelaw yi waaw loolu lañ wax ndeesan yaquluna ya halakana man alladhi akhrajana min quburina allati kunna fiha لو لن يوخ نيسان يا ويلنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في شدة الرقاد فإذا قالوا ذلك أجابتهم الملائكة أو المؤمنون هذا ما وعد الرحمن لولو ابن قصير موقع وقت تيرين با مختصر با جكب نتلقتم كمير الجرم بين فك الجرم بين من يمكن يهيه من بعثنا كنيه من مرقدنا تسمين روي يتخمين يا ويلنا موي الاخره غيناو غمولوكو بدوكو واجال نيوي بتلا فك نيوخو جيبو فنجو فوجو ناخ نيوم لا نيون ديتي اموت دا ني نون جوغات اموت بو سن يخ يي فونو خي ا انا لمبعوثون يغنم كو واخ تاي نك تبارك الله ني ديم با te du yag sen xabru yi yalla ne jog len mi da di jog daad ne nak ya waylana mun ba'athna min marqadina mun ñoko alku kan mo ñu ye ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne bo degge ñu nan nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul bugal amon de waye bi nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon li ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul def nañu tudon ci xabru ya rek mu neex mu ni dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'd ar-rahman mom la yalla don dige nam da ngeen dekki wa sadaqat wa khun deug al mursaluna yunt ya dan wax jox joju ya akbar hasa sen xel xew tay bi kenn ku nekk jox ci yeen sa bopp taq suuf sa ndigg taq suuf seytaan ka taq suuf nga jóg tabarakallah def boppam neen def yaramu neen sululoo dara amooy dal say wi fëkk nam tolloon sa kawar gi lim ci wàtte woon lépp ñëw seetetet haza lii daal maa mooy la nga xam ne wa'd ar-rahman moom la yàlla dige woon ne da ngeen dekki wa sadaqa wax na dëgg al mursaluna yonte yoni wonte yen ñu dan len wax nan da ngeen dekki dikati yoyonte yo xam na yalla mu ni mugo gis nga nak gané ko am ni mu may netti lepp in kana nikut illa sayatan wahida ludul genn xaju genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñe dekti jami'an mbole sen muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo dañ yon rek ni ñew len fi rek ñepp daal di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawlu israfil ayyatuha al'izam an-nakhira wal awsal al-mutaqatti'a wal ajsa' al-mutafarriqa والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام هاسيت الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا ختم يستمر أتنافك أجرم الساوي نانا يوخ قوب نينة الليل إن كانت إلا صيحة خاتو واحد جن من خاتي جوجو ماي إسرافيل ماي وخني إيه ين يخيو فنوخي تخم جن ملاك نيجن توتي كي ملاكي سوا خير كردو غاني تولني أقدم دنو يوي أمتي بير مواد سبتمبر نخم نبوي دنو أمن يو خم دين ملني سن قلي دي بغي خاتكو سن نبوي بغي داجكو نيدو بسي نيجي سك سن نبوي يوخو جوجو ولا بك ينجو جوجو malaak ni gëna tuuti ci malaaka yi nga xamne ni pétax lay tollu su waxe non la waxam di tollu waxuma la nek israfil mak mu toll ni mom israfil dal di wax ci kaw nopp yi bëgg xoti ko xol e yeen yax yu funuhi e yeen li jokkolo won te dag e yeen ciir yu taqali koy e yeen kawar yu xofi yen ñep ma ngi leen diégal yalla ñu leen di diégal ngeen dajé ndax atté bi day bëgg ñew daldi wal boftu bi dina fa izahum majmu'un fi mawqif al-hisab ñep dajé ben barab la ko war ci ya xani fu ñu xon ak ñep daldi dajé waat nit ci ñu xéet gënaat ci bir qabrom ñep di ko gis nit ñi taxaw kon ñew tew ci suñu borom yalla jalaluhu lan fal yawma tay la tuzlamu nafsun biñu togn ben bakam shay'an dara togn xewina fal yawma tay day la tuzlamu nafsun biñu togn ben bakam shay'an dara togn xewina aduna la togn di am nit epp la doole ji la ko won aduna la togn di am nga bok ak nit dara mu feti woko aduna togn di am nga nek ci ngir ñu xañ lako yoyu aduna lay am waye fal yawma tay di bi ngeen taxawé sama kanam yalla mu ne la tuslamu nafsun buñ fi togn bakam sey am dar lu way mëna togn bo taxaw yëm xiyamati noppé togn fofu kenn du fa mëna togn kenn du fa ñëmé togn yalla jalaluhu mo fay atté fal yawma la tuslamu nafsun shay'a kenn du fi togn ben bakam dara duñu wañil kenn num jëfoon biñu xañ kenn num jëfoon num jëfoon wala tujzauna biñu len fayit ben bakkan illa ma kuntum ta'amuluna lugul lugul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nek rek li ngay am mom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqalu lahum fil akhirah hina yarawna al'adhab al-mu'adda lahum tahqiqan lil haqq waaw ñu jakarlu deug yalla ne fi mom lu fi way am ci lu metti lu fi dal nit bu ng koy yedde kenn fala yalu man illa nafsuhu kon na tay yalla mo len kenn ton kenn ni tambule pesa jeffi tambule fay nit ni tambule joxe li nga xamne moy bulletin kenn ku nek jël ce bulletin tabarakallah imma ila aljannati wa imma ila an-nar wa imma ila al-a'raf banit ni jeex tabarakal suratu yasin ay jurum fuk ak ñent yalla neen inna ashabal jannati wa aljanna inna ashabal jannati li wor moy wa aljanna al yawma tay alakhir lañ waxul al yawma tay ñom de fi shughlin ñanga ca ay lu len di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min allazati wan na'im dañu nek ci lo xamne tabarakallah kenn lu am jot ci ñom lolu moy shughlu shughlu moy nit ki li olaf nan dama la soxla ak soxla na la dama ne ci soxla ba bi la olaf jël rek tabarakallah diko jëfëjiko fu ne ashabul jannati nak al yawma fi shughli ni ngi ci tay ji ay soxla yo xamne tamuñu kenn tabarakallah dañu sonnon ci aduna bu koor jotan bu ñu ne acc ñu ne acc tabarakallah boole ci ak di saraxé def yu bax ak ñepp ngir ragal allah tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira ñepp ci allah ngay xol ndaysan su fajaré pay jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog leen xëbbi ñi nga nan jog leen waaj lepp ngir ragal sharra zalika al-yawm tabarakallah ñen ñang ci jakk ya sangu ci fajar geek sedd bi jog dox wuti jakk ja lu ne man la kar ci yoon bi tabarakallah yep tara taxludul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñen ci waxtu jotey ñu ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat rajé ya talat lamp ya nod nod bu ñëk mu teel lool ndaysan te duñ delluwaat seen kër loolu dañu nopp ci ñi def yoy yep inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def nonu nak bu ñu démé ba al-akhirah ba yalla duggal len al-janna mu ni inna ashabal jannati al-yawma tay ji ci al-akhirah fi shughlin mi ngi ci ay mbir yo xamne mo len te am la nga xamne mo di jëf ngeen yalla luñ nek bu ne fakihun ñangay faytu fakihun ñangay faytu faytu moy lek lu jaarul ci cin waaw fakihun moy lek lu jaarul ci cin loy lek te jaarul ci cin olaf mu ne da ngay foytu lek yoy nak moy seen jël ben lek ndax xam nga ne dakar fi ne banana dañ ko fi jaay pom dañ ko fi jaay orange jeek mandarin jeek yoy nga xam ne ndaw ku nday tabarkal dañ ko bëgg yépp dañ ko fi jaay waaw mané su amun benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw kundaay yépp tabarkalla oto bi dañ leen gaare ci buntu ba ñu taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne julli lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy kaali fi soxlin fatihun yàlla ci bokk ñun ñépp tabarkal nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex ataay ji gën na xare ci ataay ji mooy ataay ju jenn waay taal moom dong di boyal di fuural di naan kooku kenn mënu ko balaa muy neex rek ñett tabarkal la jëm kaw te su ëppee nag dootu baax a tibaax kon nag ñan la ñuy àndal di fayu mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker fi zilaalin nekk ci ay ker alal araa'iki mu ne alal araa'iki ca lal ya suufe muttaki'uuna la ñuy sohoolu al araa'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca la ñu muttaki'uuna ca la ñuy su'oonu su'oonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy su'oonu boo ko defee ci àdduna da ngay toqi ndax suuf si xëcc si wet gi asiya suuf si mooy xëcc si wet gi nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarkàlla nga dindi ko far àgg suuf njëganaayo alaxira mën ngaa su'oonu téeméeri at ñaari téeméeri at doo toqi ndax suuf soosee amul jazibiya amul asibu lay xëcc ba ngay diis mbaa ngay son Surtu Yasin ay jurum fuk ak jurum ben. Lahum amnañu fiha ca aljana ya fakihatun ay meñit. Walahum amnañu ca aljana ja ma yadda'un lepp luñu wo. Manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko. Wa fiha ma tastahi al-anfus wa talazzuz al-a'yun mun lañ ko jangewon. Kon buñu duggé aljanna lepp lu fa waye nebet man ko am fofé aduna ci bo ci nekké leg nga dem ci ben xew mi neex lol waye am lu manki tabarkallah leg am gan defal ko pala bo xamné bi bëgg ko da cey jëm rek leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu dédét jarna la jall bu dé da ngay añ amma al-akhirah wa lahum ma yad'un lepp lo saxal khalat tabarkallah ci bu jël yaa len lu nek ma nga ci bir aljanna ja lo xamne doom adama bëgg nako xemem ko rek ma nga fofé ak yeneen yo xamne mu ne ci len ko wax fi ndax legi tay ngeen ni teño dem te dem legi telna nuñu baye bu ci karam salamun khawlam mir rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam khawlan jutuke ci wax futuke min rabbin ci borom bo xane rahim ku beur yer man la waaw lo rek lañ fay nek salamun khawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne khawlan wax lay doon min rabbin joge ci borom bo xane rahim borom bu beur yer man la suñu borom tabaaraku ta'ala ku beur yer man la waaw tabarkallah yeureum moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim hadis balen de nga xamne ni ahlul janna nga ca xewal ya genn leer daf na tay tim len ñi yëkati seen bop ñom ñepp ca kaw ci biñu xol rek nekkat yow ar-rabb ta'ala mo len tim نلن السلام عليكم يا اهل الجنه تبارك الله نيو وا الجنه ييب ني موي واخو سني بروم بي سلام قولا من رب رحيم نانا مو خولن وا الجنه خولكو كو خول كو نيك نا يونتينا دوتو گستو جيم سي لن سي اي خيول يي خيب ياغي خول يالا دا ناي فاتي خيول لير گا نيك فا بركه با نيك فا سي نيوم اك سي سيني كير tabarakallah bo demé ci Abu Hatim moko genné Ibn Kathir muné fi isnadihi nazar nun la ko wax ca Mukhtasar Ibn Kathir wa rawahu Ibn Majah fi sunanihi tabarakallah hadis bu am solo la yunti bi alayhi salatu wassalam wax ko surtu Yasin ay jurom fuk ak jurom ñatt tabarakallah suñu borom bimu tuddale ñi taxé té bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ju sax jojé ñi ngi andi nak ñi nga xamné ñom baxuñu tabarkallah mujrimon lañu def ay ndëngët rek mo leen neex sokale ay nit jaxasi aw askan tafaré yoy rek mo leen neex biñu waxé li nga deg ndeysan ñu na kon de ginaaw xewal ye barina bu alakhira ñu dugg ci suñu borom tabaaraku ta'ala daal ne wamtazu berulen al yawma tay ayyuhal mujrimuna yen ñi kaccoro ñep berulen fele yuqalu lahum hadha inda alwuquf lis su'al wa in yu'maru bi ahli al jannati ila al janna lol lay karag lañ leen koy wax تفسير القرطبي وامتازوا برلين اليوم تي ايها المجرمون يين ني كاتورون يين ني جوبدي وون يين يال دان سانتان نين دي غانتو يين يال دان تري نين دي ديف تري نين بيرو تبارك الله ني سي او غور ني سي او جيجل كيب كو خامني لي يال دان تري داو كو باين lim dan digle yanga ca li yonent bi dan digle do ko def
1: lim dan téré do ko bañ ci yowal qiyamati ñu ne wamtazu al yawm ayyuha al mujrimun te kat yalla du tur ken al mujrimun su ko waxe rek nga gis ñepp da di seppé ko dem taxaw fele ñu bax ñu taxaw fi mujrimun dem taxaw fele suñu borom nak da di wax ak mujrimun nan alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan alam ahad ilaykum mu ndax dexlenté woma won ak yeen mu ndax sasuma len won ya bani adam yeen domi adam yep an la ta'budu ci ngeen baña jaamu ash-shaytan ash-shaytan mu jirimon yep nako ahagay mu ne len innahu mom shaytan waxon na len lakum niriyen aduwwu mubin non la bu leer ñu ne ko ahagay mooy ne wa ni'buduni waxon na len jaamu len mo man yalla dong wetal ma bayyi bokale kërëm yeek yoyu ñu ne ko ahagay loolu de waxon nga ñu suñu borom ne len haza waxon na len yoon wi muhammad teural siratun yoon la woo xam ne mustaqim mu jubla ko ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa jii moo leen seen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaan indi wula fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom seetaan géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikowut seen xel gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarloo jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ci àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan islawhaa acca dugg leen islawhaa dugg leen ndeysaan sawara neexutu dugg sawara neexutu dugg islawhaa dugg leen ci alyawma tey bi ma kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizu alkarim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mu ti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne alyawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga alyawma naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo nee pap pa rek gémmi nga kole boo ne maam maanaam daal pa boo waxee luy dajale ñaar tuñi rek tabarkàlla mu kole ba gémmi nga kole nag ndeysaan mënatu ñu wax watukallimuna aydi loxo ya tàmb di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun aydihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya watukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuna ci lépp luñ la def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu al abdu ya rabbi alam tujirni min az-zulm fayaqul bala fayaqul al-abd fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fayaqul kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibin shuhuda thumma yaqtimu ala fihi fayuqal li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yuqli baynahu wa bayn al-kalami bu'dan lakin wa suhqan wala bu'dan lakunna wa suhqan fa'an kunna kuntu unadil rawahu aw akhrajahu al-imam muslim aris binena bu al-akhira yalni ab jam khana doko mon su digante ak togn mun akay jam bi nako way suñu borom tay dama bëgg wut sédé yalla nako doy nga sédé sa bop sa malaaka yi doy nañ la sédé daal pic

bayima wala ci jinne wala yene nek yoy motax nek nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pench ma gor ñu tok di waxtaan gor go fa deg mu gën fa jandar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna sum baye ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way sax bo xonne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rele wu do am heure lol rek mo ci am motax tabaraku taala xamni gor muñu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci epp la rek tabarakallah gën la ci ku ci epp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ci yor kenn ndax da ngay deg olaf ne jigen jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yore ñent ngay xamne gi ci gën waye ben mom du ci gën lay don te su baba du tekki jigen bi gën lay tekki kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu takku lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it ciono yi mu nekkon te yeful don ko ko tek yu demini ki yoyu taxna ba dencul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wutone ben yonentu nekkon ak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni deugal salawatu llahi wasalamu alayhi mom dencon na ci jurum ñant tabarakallah lan lu bu ci nek la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalu saxalaini ba bay won nan ci xel yalla man wama kan li rasulin jadul nak ci ben yonent mu nta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yonent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih dile mam nga yalla ne len lola bi yonent ci sen bop ñoko defon man yalla mako defon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير التمرين جوك فوك نيت قاتوم تيمير اك جوم بن فوك اك جوم من لكل اجل اتي بو نيك تي يالا تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب اتي بو خان بي فوفا لاكو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تي فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la olaf di wax ni lu jott yom waye lu jott gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al-mala'ika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni la mam yag ben ay ñew dindi acte bobu indi wat ci ben acte lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé ay alcorane dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu ay ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut walhaya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جيند سيفان فوفا لاكو يمال ديتي دالو غيناو كو يالا قاس جيند sagne fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxay lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa wa sa'ada
fa innahuma la yataghayyarani.

0: كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا وهم هم نياك خام سين واخ بوم تخ nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tew ak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñooñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noné yalla mom man na khulul batan tabarakal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ca def tabarakal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi mi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo rey asu mboro dekk bi lam nga rey leen ñom yeb ndax jenn way tabarakal ndax ñoo rey asu mboro yalla ku rey asu mboro mo rey leen ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yu wax jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulen ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew ak lu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazihuna diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad kay way dama dem yi fan lañ nara mujj ëlëk sété tété lu tiglo gi ni diñ ñu yënt ñu wedd rek fi ñu yënni ñi ñu yënni danaka ginaa buñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu mu yënni khakadun téméri jinni ak ñaar fukk jinni ak ñent jinni manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu yedd la ya hasratan ala al ibad ما ياتيهم دلن ديكل من رسول تينت بمنا دون الا لدن كانوا ينك يستاذون به ديكو ريتان ديكو سابوت في كل زمان ومكان رك يونت بو نيو بروم خام خام بو نيو مو سابوت كو ريتان كو واو ولاي ميسان دا يدال لا تك لا في نيكو صلو ماخ يي غاي راغال باج كو ديف يي غاي راغال باج كو واخ بن لا تك سن يا حسره على العباد ايوه تبارك الله لو دوي وار لاو البيدوي من انهم احق بان يتحسروا على انفسهم او يتحسر عليهم فان الامر لفقامته وشدته بلغ الى حيث ان كل من يتاتى منه التلهف اذا نظر الى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسره وخيبه mune ci hasib zada ala al baydawi jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax leen dal lu ngir rew rew rew lu ñu ñu rew rew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaw bu ndax yeguñu كم اهلكنا قبلهم نيات لاني علق لي لين جيتو نيات نيت نيات سيك نيات خورون لا في علق قبلهم لي لين جيتو نيوم ني ماي ود دي ود سما يونتي مين القرون تي اي اي اي نيت القرن موي تيميريات نيات لا في ري تي قرون تي تيميريات تيميريات دي تي سنغال تيميريات سنغال دي 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri at yoyu ker bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw batay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol len li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël len xol len borom am am yuri yi fi jaar mu jël len monte ci biir jalaala na ci ño xamne tabarak la kërëm lu ñu jël defon ñu aduna ji tukki lay doon ñu jëk jëk ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wedd yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñun ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne na mbolam ñu fi jëge rek ña nga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah surtu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu su fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi li bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbatu ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سي برام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي من يكون دي ودي غلا من يخمنا سيون يونت نودك يوحنا يونت يالا يوني ولينك يوني وقال سن بطب يالا وقال دراك يلمنك يوي نو آيتون ماندر دمولن دي واني يالا يوني يوننتي تكو دي دنگا بكي لول ماندر دموي الارض الميتة سوف سوو احييناها ندكال كنين يالا طويلكو واخرجنا نجن منها جسوس حبا او فب wo ci mënu ji fa minhu ca fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg moom dam pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di palpal dem ba mu yàgg palpal ma tàmbalee gëmm ka roos ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it dogam dekk wa ayatul lahum bayna lim suk mandal gamuy won ne yalla kenn la ci amna katam te man na bekkal al ardul maytatu suswaw ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yalla wa akhrajna minha ñu genn ci suf sa habban fep fa minhu ta fep wa mo dem ba yaakuluna ñu tay lek bi ca rer di ci ndiki am ñu tay añit mufassiruni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa iyyaha bil qayf fa idha anzala Allahu alayha al ma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij wa li hadha qala ba'dahu wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun ay wa akhrajna bi hadha al ma anwa' al hubub li yataqazzaw bihi wa ya'ishu tafsir kadi yalna yalla fayal ñu len ñu ne ndetel suuf moy décor ndekitem moy bu taw wacce bu yalla wacce ci suuf taw ci suuf so day yëngutu gëna dolle ko gëna sakkan saxal nak bëpp gancax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajna minha habban famin yaakulun manam genn ci bëpp xéeti pep ñu jiwon ci biir te muy jiw bu baax Al-Qurtubi mune nabbahum Allah Ta'ala bihada ala ihya' al-mawta li day yalla xamal na ci mbolam kep ku ndum sikki sak ci dekki wala nga weddi won ko yalla leral na la yeen la ci dekki am fatil la inne kenn la mom suñu borom tabaaraku ta'ala fatil la inne ya su fi nga xamne bu woyé ma def ko ni man nukoy def man na gene nit ñi ci bir suuf bu ñu def ëlëk tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaar fuk ak juroom suñu borom neena ba mu dekkale suuf genn ca fet nit ñi di ca lek mu ne yemuma ca وجعلنا فيها ندفت صوف جنات أي طالي بري جنات أي طالي بري نيباي تندرما نيباي رزان نيباي أي مانغو نيباي كارون نيباي نوي لن ملك جنات أي طال من نخيل في تندرما وأعناب أكي رزان وفجرنا فيها نبلل تصوف سي من العيون اي بت نخ نخ نيت ني مانا باي تبارك الله ريو مو دم يالا ديفال مالين لي بو فكيني ام ني تيورت ما بير باك يالا دادي دفر باراسي ياتال مبي مي نينا العيون فوب دادي ام نيب دادي باي جام دادي ام خيخو بك نايو بك قلوب دادي في جوك bu ñepp liggéeyal nak té ñepp bëgg tedd tabarkalla leen leen nit liggéey moom ba am nit ñew nanguko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum liggéey mi mo koy waral mu ne ja'alna fiha jannat kon nak delu lañ ci tool yi suratu yasin aya samiyar ak ñent li yaakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yooye min samarihi kemenitam tol yoye waye kat wama amilathu aydihim sen loxo defuko wama amilathu defuko aydihim sen loxo waw li lepp yalla tud subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla muna lol de mana man mi ma koy def du yeen yene ko def وما عملته ايدي بما دام دو سخال غيرتم دو كو ماغال دو كو نيورال يوي ييب مونكو دو وول غيرتغا بو كاي بيس مونتا نجلاو بو يالا يوبو با سورت الواقعات فلا يالا يوني يمل نونو ني دوما ديفال كين لو مان
1: kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mën motax li yaakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen loxo defuko bi saxal jotey mëno saxal barkal ak magal jotey mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yat mën lo waye bi mu ñoré ci Allah ba noppi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn man nga lippi du lippi kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du bu man ngeena bojj amul jenn jigen ji tok ci kër gi su yalla tabarak taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabarakalla non la koy def ba ciere jot yalla du ciereel kenn mu nga ya nga munul dal wa ma amilathu aydihim sen loxo mun ko suñu borom dana ko def wa ya ñu man nak buñ ci defal len motax tok rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko kenn waaw tabarakalla ay ji lu jara deg la ci nit ñi tok rek lu am yalla yalla baxna lo wax ñu diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jog nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firawni ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mën ta def jarna sant lol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillah rabbil alamin subhanalladhi khalaqal azwaj kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddas Allah ta'ala al-jalil subhana law sa bu def lu kenn mën ta def lay jëfëndiko subhana bam rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam min makkah al-mukarrama ila al-bayt al-muqaddas wa minhu ila al-arsh yoy mu def yeb bam koy def do ne subhana alladhi asra bi 'abdihi fi da wax ne wa ma amilathu aydihim sen loxo defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha ngala ma ki nga xamne subhana alladhi gatcha ngala ma ki nga xamne khalaqal azwaj mubin khadi kullaha yeb molam khadi lepp moko bindu kullaha khati couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitu l ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitu l ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamun ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind mu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ñu nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ñu ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bi buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyi ma yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatéef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañuy waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakalla min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakalla ndax seen làkk yooyu tabarakalla munu ma ko ñaar yooyu ñooy dugalante ñu mën a sas lo xamne day am budé ci Coran Coran am plus ak moins tabarkalla yoy yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliy al-qadir al-qa'il subhana alladhi qalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-docteur Muhammad Ali Saboni nek al-ustaz ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati Umm al-Qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bañu ci de safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mune wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mune allayl guddigi naslaxu dañuy genné minhu ci mom annahara becc bi naslaxu nak def ji moy ni ñi takalé deru bay ak bay wa lolu moy naslaxu ni ñi takalé deru bay ak bay wa mu nekkum mus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mëna fess dëgg bu ko défé tabarakallah ñun lay mel naslaxu minhu annahara beccëg bi mu ne génneet

ومن أظلم ممن منع مساجد الله كون ناي موي دوتو جاكاي ناني باي نيب ني نيو سي جاكاي يي جانغال لين سين دين بي تي گنا خاو نا لغي موي بني لاي لي حديث موي جيغن دي دم جاكا جولي بير كرم مو گن جولي سي جاكا جي بوبو مو موي گنا گراو بوبو حديث بي واخ لولو حديث بي واخ كو جولي سي جاكا جي ام ñaar فك درجا جاك جوم ñaar بوبو كو گنا دغال ci hadith bobu ko illa misa hadith bokk te yunus bi baraf bobu amutun ci zakam ji te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadith la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakay way jigen dum jak julle keur mo gën julle salam sax mo gën julle ci bir neegu te lukay mo gën lol dañ koy layal dañ koy layal kat ومن أظلم كن دقتوني ممن منع تشكي ترى مساجد الله جاك يالي دي ترى أن يذكر فيها نفاي ذكر دي ترى كفاي ذكر اسمه وتر يالا موتاخ سيدنا علي بن وايدا نيو غيناو تاكوسان دي نافيل مي نكو دوكو ترى موني هي يان داغينا دوف مان دي دوغو ماشي دوغو ماشي ñen baam mune an yaskura fiha ñu fay tuddu ismuhu tur yalla lolay dere wa taa ma nga tamule dox nak fi qarabha ci lu rapal jakaja ma ngay dox ci lu rapal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dundu jakka ci dundu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masal la ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañu fi di mos ay affaire legui day barka la jakk ji fessel wa jakk jo xale musulma rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé jël sax ñu tej la ah tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi tara jakk yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhulaha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy téré jak wurlo am sax sañ sañu dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jak yi dox ndax jak da wara dox mo nekkon école ci saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakala won jakka moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu len way jakka mom ku ñew dal ciel tabarkal nga aji man mi def bu iman ñu ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jara jak lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seeni mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mune ma am fenku nga defar jakk ji jeumele ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib ma am sawir ci fa nga jubele sa buntu jakk fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un quyatula alim ku khamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yoonu